0: CT, das Radio. Im Netz auf ctdasradio.de.
1: Har du fått fram papperna nu?
2: Ja.
1: Där står väl att jag är sinneslöp.
2: Det står hemska saker.
1: Gör det?
2: Ja.
1: Gör det? Jag kanske blir arg.
2: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli.
1: Har du? Felfrihörd.
2: Doktorn och din föreståndarinna har sökt om att få dig steriliserad. Där är din...